0: Kabar Pos Bali.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.